0: song.
1: Woi woi nyau, still a go say pe nyau. Meow meow. Por ya skobielek nyau.
2: Meow meow meow meow.
1: Lasa go chel mek nyau.
2: Meow meow.
1: Holka go seleke nyau.
2: Meow.
1: Wokka go gotza nyau.
2: Meow meow.
1: Kabeles luonto nyau. Nuit ego lo Antoñao.
2: Miau, miau, miau.